0: Ja nema svoj dom, ni pogled materin, ja živim kaj pape. Ja sam vagabundo sin.
1: Podravje na moji glavi.
2: Le soline so ostale.
1: In dobra slovenska muzika. Radio Ptuj.